olej, paňak, čerita. Ma ti perkali kali, ta pipisa idu plagi. Konon čika solamat, ako semakin hebat.